ще «Утянос Радіо». Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна Дарбодіна, Нодя Шінтос і Кісептіньоль Тас Валандос.

Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоль, хтос воландос.